Svakako ste prepoznali The Rolling Stones i Rough and Twisted, još jedan singl sa njihovog poslednjeg albuma Foreign Tongues. Inače, ova pesma se prvobitno pojavila i kao ekskluzivni vinilni singl. A posle Stonesa, XU novitet, pevačica Maja Sar iz Bosne i Hercegovine i njena nova pesma Vrati mi ljubav, kojom najavljuje sledeći album.

Još 9 sati do Kao nekog mira, naslov je debi albuma beogradske grupe Ohio, sa kojeg smo čuli pesmu U sobi. Inače, ovaj album je kolekcija poznatih numera, međutim i priča o čovekovoj potrebi da pronađe mesto na kome će konačno moći da spusti gard. Sledi strani novitet, Payday Tool, numera koja je objavljena krajem avgusta kao jedan od uvodnih singlova za predstojeći 7. studijski album američkog benda One Republic.

Šta je za njih minimum? Objasnila nam je u istoimenoj pesmi zagrebačka grupa Porto Morto. To je četvrti singla sa njihovog albuma koji takođe nosi naslov Minimum, dvostruko izdanje sa 17 pesama i brojnim poznatim gostima, Cane iz Breakersa, Davorin Bogović, Bojana Vunturišević i drugi. A posle grupe Minimum, odnosno posle pesme Minimum i grupe Porto Morto, domaći novitet i pomalo nesrećna, ali istinita definicija ljubavi na razne načine u izvođenju benda Prototip.

prepoznatljiv autorski vokalni izraz Ivana Peters i nova balada Trag ljubavi, pesma koja je posvećena osjećanjima koja ostaju i kada se ljubav završi. Bila je to dakle Ivana Peters, podsjeća vas 0640200200, još desetak minuta za vaše glasove. A evo još jednog stranog noviteta, grupa Goo Goo Dolls objavila je pesmu Ocean, koja se nalazi na njihovom EP-u Summer Anthem. Inače, taj EP sastavljen je od 7 numera, precizno osmišljen projekat koji odlikuje upečatljiva lirika, upravo onakva kakvu je ovaj bend, koja je ovaj bend učinila jednim od najuticajnijih u istoriji muzike. Goo Goo Dolls i Ocean.

Nickelback u 3:20, u 10:20 brzoj traci, a sada je vreme da čujemo novitet sa svetske muzičke scene, slušamo The War on Drugs i Who's That?

go. Tako se i zove ova pesma, The Caterpillar i Cure, inače ova želja koju smo dobili od Saše Petkovića. Aleksandar Teofilović je večera sa nama, zato nastavku Skid Row i Youth Gone Wild.